ɛpono bi yɛ no ɛna panyina yɛde ɔma kɔhyɛ ne nsa ɔmo wɔno na ɛhwɛ Paul ɛne sra so ɛna duafie wɔno na da ɔma no wɔno na ɛyɛ guide ɔmo bae wɔ sɛ ɛberɛ a wɔte n'ani pɛ ɛna ɔhu sɛ ɛfiase pono bi ɔhu saa pɛ ɛna wɔyɛ sɛ n'adwene sɛ ɔkɔyɛ ne ho bɔne